0: přání na Country Rádiu.
1: Ahoj, chcel by som dať zahrať tramskú pesničku Mám slepičku, mám pre mojho tatínka, ktorý leží teraz v špitáli, aby sa čo najskôr uzdravil a už konečne odtiaľ prišiel naspäť domov. Pozdravuje ťa celá rodinka úžasný, hlavne manželka Evička, dcérenka Silvinka a synáčik Ďury. Vydrž to tam, nech si čo najskôr naspäť, aby sme sa mohli zase spolu jašiť a krásne si spolu zahrať. Posíláme bošteky. A my posíláme písničku Vráti vyskočila a skupiny Bio Trio 81.